0: Е, да стърви, ека. Джани Галзо. 91.4 Radio Chinar Prag. Аз от чука е шо Chinar Beats. Кавит Full On Vibe and Try Beats. Or a bit.
1: Yeah. Bhai, tera bas likta gaane. Har duniya deti taane. Bas inne dikkat par jab gaana baje lage sab sar hilane. Shoki ne chahiye tikte. Chahe hone dena shoko. Aise mujhe gaali bakte par Insta pe mere sath chahiye photo. Ghadi dheere chalti hum tez chalte. Bhar dala O2 inke face bande. Ek career se lambe hum pe case chalte. Ayy.